aja som insa so bua me na odi mi ko duke na jwa me ma mi ren fi wuda wate aja me ma mi ren fi wuda ah hey.